باشم ببرداری گارو. حواستو پیش از آسه کن نمیت زیبان کن کن اتی نی ارکو سرین خلاو پھیری ہمی بیٹنے چو انی ست سنگا کرنے چو تبستو مکل آگی بیدا دینا ہوس نمستی.